Það má finna svo marga samnefnara í tilverun til þess að greina eitt frá öðru.

Æ og sí, systur, jöft, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég ræð, sem ég